0: radioen av Circle Day. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.

0: en bra radiokanal til deg. Jeg synes den like veldig godt variasjon på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix. Ny

bodd i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Det går rykter om at Jacob Elordi skal bli den neste herregud, ikke Superman, James Bond. Og det rykter man ikke kan kødde med. Fordi hvis de kaster Jacob Elordi til James Bond, så skal jeg gå tilbake på alt jeg har sagt de siste 5 årene her på morgenshowet. At jeg ikke liker James Bond, fordi da har jeg 100% en grunn til å se filmen.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Et forhold mellom dem som et slags bror-søster-forhold der Bruno Mars spiller rollen som både ja, kombinert eldre bror og mentor for Blackpink-stjernen Rosie.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola går. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre.

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12 når DJ Alex Maren er klar med en splitter ny minimix minst 12 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg og du

0: veldig behagelig kanal å høre på, så har dere veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: 12 hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: For det er seriøst da.
3: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
7: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.